wallahi yalla mako ñor beggul lenen ludul lu neex yalla beggul lolé fenen da wax ni mom ludul yalla boromam amu ja ak dile ago terewam moroy serigne touba bu wer ci aw doxin roy ko ci ay jiko bu wer akumelil moroy serigne touba bu wer ci aw doxin roy ko ci ay jiko bu wer akumelil.